folk fra Gitte, altså Colgate Caris Control. Jeg synes det smaker godt. Det var det jeg brukte i barndommen, så det er på en måte smaken av aftenstell som barn.